0: Asta de alope. Sau de asta prosacină cu un narcotitic, cu de asta. Să spați chinunia.
1: Spați. Să spați.